Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбанда бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зинаги шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална. Родна мои шумо дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини. То шаб нарават, суб падидор нагардат. Саъди.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бухтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

Ролер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: моя. Обухаву дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи беборишт мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: В

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзалятру эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбанда бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бухтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Соат дар Тоҷикистон 14.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим ва Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон таъсиси корпуси рақами забони тоҷикиро баррасӣ менамояд. Покистон нақша дорад содироти гӯштро ба Тоҷикистон афзоиш бахшад. Ҳамлаи кибери боиси вайроншави маҳсулоти хӯрока ба маблағи миллионҳои евро дар Франсия гардид. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон ҷаласаи корӣ оид ба рушди забони тоҷикӣ дар фазои рақамӣ баргузор шуд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба эҷоди як маҷмӯи боэътимоди матнҳои тоҷикӣ барои истифода дар технологияҳои рақамӣ ва яксозани ислоҳоти соҳавӣ равона гардид. Иштирокчиён асосҳои илмии ин кор, талабот ва сифати маводи матнӣ ва механизмҳои ҳамкорӣ байни муассисаҳои гуногунро баррасӣ намуданд. Дар ҷаласа қайд карда шуд, ки корпуси матни забони тоҷикӣ маҷмӯи муназзами матнҳои электронӣ тасдиқшударо ташкил медиҳад. Аз ҷумла, ин корпуси матниро метавон барои эҷоди системаҳои санҷишии имло, абзорҳои тарҷумаи автоматӣ ва ёварони рақамӣ истифода намуд. Пешбурди ин кор имкон мебахшад, ки аз мероси илмӣ ва адабии кишвар дар таҳияи абзорҳои рақамӣ васеъ истифода намуд. Намояндагони кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо ва Осиёи Марказӣ имрӯз ва фардо дар Ашхобод барои баррасии масоили омодасози мутахассисон дар самти долони нақлиёти Транскаспи ҷаласа баргузор менамоянд. Долони фаромарзи Каспи як масири тиҷоратӣ бисёр намуд мебошад, ки Чин ва кишварҳои Осиёи Марказиро бо Аврупо пайваст намуда аз қаламрави Россия канор мегузарад. Тилпи Торсти, роҳбари бунёди Аврупои омӯзиш, зарурати ҳамоҳангсозӣ равишҳои кишварҳои минтақаро дар масоили тахассусӣ ва омодасози қувайкорӣ таъкид намуда, иброз дошт, ки инфрасохтори нақлиётӣ танҳо дар сурати мавҷудияти мутахассисони қобили идоракунӣ ва нигаҳдори он метавонад манфиатҳои устувор ба бор биёрад. Покистон нақша дорад содироти гӯшт ва маҳсулоти шириро ба кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, густариш бахшад. Дар ин бора Вазорати тиҷоратӣ ин кишвар хабар медиҳад. Барои афзоиши содирот, Покистон ба нақша гирифтааст, ки ҳайатҳои тиҷоратиашро ба Тоҷикистон ва Қирғизистону Узбекистон, инчунин Озарбойҷон сафарбар созад. Ҳамзамон баргузории намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва мулоқотҳо миёни истеҳсолкунандагон ва харидорони хориҷӣ барои давраи солҳои 2026-28 дар назар дошта шудааст. Қобили зикр аст, ки Покистон аллакай ба қатори панҷгонаи таъминкунандаи аслии гӯшти Тоҷикистон қарор гирифтааст. Тибқи маълумоти хадамоти гумрук, Тоҷикистон дар зарфи 9 моҳи соли равон тақрибан 21,5000 тонна гӯшти чорво истеҳсол намудааст. Беларус ворид кардааст. Беларус ба таъминкунандаи асосии гӯшт барои ҷумҳурӣ табдил ёфтааст. Дар 8 моҳи аввали сол дар ҷумҳурӣ тақрибан 187,000 тонна гӯшти чорвои калон ва хурд истеҳсол гардидааст. Бо вуҷуди ин, нархи гӯшт нисбатан баланд боқӣ мемонад. Рамзшиканон ба система идоракунии сардхонаҳои супермаркетҳо дар Фаронса ворид шудаанд. Бар асари болорави якбораи ҳарорат дар яхтонҳо ва камераҳои яхкунанда шабакаҳои савдо маҷбур шуданд маҳсулотеро, ки метавонист боиси саломатии харидорон хатар иҷод намояд, ба партоб андозанд. Ба гузориши Рейтерс, ҳарорат дар яхтонҳои баъзе аз фурӯшгоҳҳо шабона то ба 50 дараҷа гармӣ боло рафт ва қариб 6 соат дар ҳамин сатҳ боқӣ монд. جمیله رحمتشایوا دانشجوی دانشگاهی بین المللی سیاحی و صاحب کاری غالب آزمون جمهوریوی دانشجوی سال 2026 در تاجیکستان گردید. آزمون در میانی مکتب های اولی در دو بخش یعنی شهروندانی تاجیکستان و دانشجویان خارجی که در دانشگاه و دانشکده های مملکت تحصیل می نمایند صورت گرفت. جای یکم در میانی دانشجویان خارجی نصیب نگین علی احمد نژاد از ایران دانشجوی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه گردید. غالبان جای های اول با 4000 سومانی، جای های دویم با 3000 سومانی و زینه های سیوم با 2000 سومانی قدردانی گردیدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Оханги Бохой Урьон. Дарьяк Мауч. Азия Плюс.

0: seni anlasın.
1: Bahsu barasi va mubohisahu hamesha jolib va omuzandand. Shart nest ki nigohu hamamonand boshand, balki shart on ast ki dalilho mutamad va nazarho asosnok boshand. Ammo вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Осень в динамиках звучит лучше.

0: Мавлоно.
1: Интиқоли пул тариқи Банки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Банки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
2: Радио Азия Плюс.

0: со Атартоҷикистон 15.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бухтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи, дар сомони Нитро нухтатиджей бакайгир, вайо онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахризист баракани 93-959, чорто сифр фирист. Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухтатиджей, як зарфча, як имконият, онро аз даст надей.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 10 афғони 1 сомонӣ 42 дирам, 1 рубли беларусӣ 3 сомонӣ, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ 51 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 20.4 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 32 дирам, 1000 сомӣ узбекӣ 72.76 дирам ва 1 доллари сингапур 7 сомонӣ 31 дирам арзиш дорад. Бодо Шефер ба мардуме ки худро бузург мешуморанд як тавсия додааст ки хоксор бошед. Инсони пулдори мағрур ва ҳавобаланд ҳеҷ вақт мавриди эҳтиром ва қабул набуд. Фикри шумо чи аст? Барои сарватманд хоксорӣ зарур аст? Хоксоронро мардум бештар эҳтиром мекунанд ё сарватмандонро?
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.
5: Радио Азия Плюс.

0: Dar markazit sau doi tehnica e valna, șumo iahdone romeo betki, basab kizinegi, șumo comilan mu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rog na moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Суханаст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомушаст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дусти молиявии шумо.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон тасмим дорад боркашониҳои байналмилалиро сода гардонад. Дар шаҳри нав маҷмаи нави омодасози нажодбахшон ифтитоҳ ёфт. Арабистони Саудӣ фурудгоҳи Риёзро баст ва ба ҳусиҳо хушдори шадид дод. Шарҳи пурраи хабарҳо. Президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон имрӯз ба ноҳияи шаҳри нав ташриф оварда, дар инҷо як маҷмаи таълимии амалиётиро дар масоати 10 гектар ва бо 20 майдончаи таълимӣ ифтитоҳ намуд. Дар инҷо кормандони хадамоти нажодбахшӣ, амалҳои вокуниш ба заминларза, садамаҳои саноатӣ ва дигар ҳолатҳои фавқуллударо машқ мекунанд ва тарзи истифодаи таҷҳизоти махсусро аз худ менамоянд. Марказ инчунин нахустин муассисаи махсуси кишварро барои омӯзиши ғавосон ифтитоҳ намуд, ки дорои 2 ҳафт, 3 хонаҳо, таҷҳизоти назорати раванди омӯзиш ва камераи гипербарӣ барои таъмини бехатари ғавосон мебошад. Аз ҷумла иншооти дигари нав ин маркази таълими сатҳи сагҳои хизматӣ мебошад. Илова бар ин, дар ҳудуди маҷмаъ макони муваққатии ҷойгиршавӣ барои зарардидагони офатҳои табиӣ, беморхонаи саҳрои хобгоҳ, нуқтаи тиббӣ, гармхонаҳо ва бино барои қабули меҳмонони хориҷӣ бунёд гардидааст. Ҳамзамон президенти мамлакат аз нуқтаи фармондеҳӣ мушоҳидавӣ ва намоиши ҷараёни тамрини махсуси скала 2026 бо иштироки воҳидҳои нажодбахшии мақомоти ваколатдори давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар самти пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар мавзӯи бартараф намудани оқибатҳои заминларзаҳои харобиовар боздид намуд. Дар ин машқҳо ҳайати Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Беларусу Россия иштирок намуданд. Палатаи поёни парлумони Тоҷикистон созишномаи сармоягузориро бо ширкати Пахндара Майнинг оид ба бунёди корхонаи коркарди сурма дар ноҳияи Айни тасдиқ намуд. Сохтмони иншоот дар соли 2025 оғоз ёфтааст. Ҳаҷми умумии сармоягузорӣ 35 миллион долларро ташкил медиҳад. Иқтидори солонаи корхона коркарди зиёда аз 150 000 тонна маъданро ташкил медиҳад. Нақшаҳои истеҳсоли то 50 000 тонна консентрати сурма ва то 5 000 тонна маҳсулоти тайёрро пешбинӣ менамоянд. Барои фаъолияти корхона инфрасохтори зарурӣ бунёд мегардад. Оғози кори он барои соли 2027 ба нақша гирифта шудааст. Интизор меравад зиёда аз 400 ҷои кори доимӣ таъсис дода шавад. Бояд қайд кард, ки Тоҷикистон яке аз бузургтарин истеҳсолкунандаи сурма дар ҷаҳон мебошад. Дар давраи соли 2025 кишвар сурма ва маҳсулоти онро ба маблағи тақрибан 500 миллион доллар содир кардааст. Ҳукумати Тоҷикистон лоиҳаи созишнома оид ба иҷозатномаи ягонаи транзити трассе каротасиқ намудон ба интиқолдиҳандагони байналмилалии автомобилӣ имкон медиҳад, ки барои транзит тавассути қаламрави чанд давлати узви созишнома аз як ҳуҷҷати ягонаи электронӣ истифода баранд. Интизор меравад, ки ин тартиб ҳамлу нақли байналмилалии автомобилро содатар гардонида, шумораи ҳуҷҷатҳои мавриди коркардро коҳиш бахшад ва барои ширкатҳои нақлиётӣ шароити мусоидтар роҳам созад. Вазорати корҳои хориҷӣ бояд сана ва макони имзои онро ба кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамоҳанг намояд. Мақомоти Арабистони Саудӣ таътили фурудгоҳи байналмилалии Риёзро барои давраи номаълум тамдид кард. Ёдовар мешавем, ки майдони ҳавоӣ пас аз ҳамлаи ҳусиҳо баста шуд. Дар пай ҳамлаҳои ҳавоӣ ба ин майдони парвозу нишаст 18 нафар ба ҳалокат расида, садҳо тани дигар захмӣ шуд. Риёз итминон додааст, ки ин амал беҷавоб нахоҳад монд. Дар ҳамин ҳол ҳусиҳо дар навбати худ аз идомаи бомбаборон кардани Саудӣ хабар медиҳанд. агенти байналмилали энергияи атомӣ омодасози арзёбии ҳамаҷонибаи инфрасохтори ҳастаи қазоқистонро барои сохтмони неругоҳҳои барқи атомӣ оғоз намудааст. нахустин лоиҳа бо номи балхаш барои вилояти алмато пешбинӣ гардидааст. арзиши пешакии он тақрибан 16.5 миллиард доллар мебошад. лоиҳаи мазкур аз ҷониби ширкати Росатоми Россия татбиқ мегардад. соҳили баҳри Каспий дар Қазоқистони ғарбӣ ҳамчун макон барои истгоҳи сеюм бо реакторҳои иқтидорашон хурд ва миёна баррасӣ мегардад. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Asia+.News мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунал Фабиракс, Азия Плюс, Манбай Иттилоот Вафарогат.

0: аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
1: Сотим Улуғзода. Восе. Раман. Боби 24. Амирони Бухоро дар кишвари маҳкуми худ турфа қоидаҳое муқаррар карда буданд. Аз ин қоидаҳо яке он буд ки ҳокимони вилоятҳо бе рухсати амир ҳақ надоштанд аз қаламрави худ берун бароянд. ҳокиме бо ҳокими ҳамсоя дар мавриди зарурӣ ҳам мулоқот карда наметавонист. Амир бо ин тариқ аз эҳтимоли забония кардан ва иттифоқ бастани ҳокимон бар зидди худаш пешгирӣ карданӣ мешуд. аз ин қоида ҳокими ҳисор Ростонақул Қушбегӣ ҳам мустасно набуд. агарчи вай сари мирон ё худ бегҳои Бухорои Шарқӣ ҳисоб меёфт. ва ҳолон ки боздид кардани ӯ бо мири Балҷувон Мирзо Акрами Мирохӯр ниҳоят зарур буд. ин заруратро воқеаҳои дар қаламрави худи Қушбегӣ рӯй дода истода пеш оварда буданд. хабари шӯриши фуқарои Балҷувон дар атрофу акноф овоза ва номи Восе вирди забонҳо мегардид. дар Ховалинг деҳқонон закочии амирро куштанд. хироҷу закот намедиҳем гуфта қиём карданд. сардорашон Восе ном як марди баҳодур будааст. ҳоким бо вай ҳеҷ коре карда наметавонистааст. ин овозаҳо дар байни аҳолии деҳоти Ҳисор низ ҳаяҷоне падид оварда буданд. ҷанҷолу муноқиша, занозании аҳолӣ бо омилони хироҷу закот то рафт қувват мегирифт. ҳатто дар баъзе кӯҳу дараҳо дастаҳои ба қавли роҳзани деҳқонон пайдо шуда буданд. Остонақули сахтгир ба деҳу деҳкадаҳо сарбоз баровард, чандин саркашу ёғиҳоро дастгир карда овард, ба зиндон андохт, чӯбу дарра занонд, чандеро дар регистони Ҳисор кушонд ва дор кашонд, аммо бо ин ҳама ғалаёни аҳолӣ пас намешуд. Остонақул агарчи марди сангин ва ботамкине буд, ки ба ҳар бод аз ҷой намеҷунбид ва шӯру балвоҳои фуқаро барои ҳокими собиқи шаҳри сабз чизи наве набуданд, аммо бо вуҷуди ин як воқеа хотири ӯро парешон карда монд. воқеа ин ки Миршаби Ҳисор дарвешро ба ҳабс гирифт. дарвеш дар бозорҳо гашта ба мардум чунин хитоб мекардааст: ой халқ, тарсу набошед, мардонагӣ кунед, ба зулм тан надиҳед. оё дар байни шумо мисли Восе ягон баҳодуре нест ки қиём карда ба фақирон сардор шуда манғитиҳои золимро бизанад? вақте ки одамони Миршаб дар бозори Ҳисор ин дарвешро боздошт мекунанд, издиҳом ғавғо бардошта вайро халос карданӣ мешавад. Мирзо Акрами Мирохӯр дар номаҳои ба Бухоро ва Ҳисор фиристодааш, Восе ва ёрони ӯро як муш дуздон, фитнаангезон, иғвопешагон ба қалам дода, ба зудӣ дастгир ва несту нобуд карда шудани онҳоро ваъда карда, ҳукумати амир ва Қушбегиро осуда хотир намуда буд. чун бек бо вуҷуди шӯру ошуби дар байни аҳолии вилояташ бархоста, дар ҷамъоварии андозҳо кӯтоҳӣ накарда, онро ба миқдори лозима ба хазинаи давлат супорида меистод ва ба замиён дар сари ҳар моҳ ба амир ва Қушбегӣ пешкашҳои гаронбаҳо мефиристод. онҳо ваҷҳи балвои аҳолиро аз вай он қадар бозпурс ҳам намекарданд. аммо акнун хатари ба вилоятҳои дигар ҳам паҳн шудани ин шӯру валво пайдо шуда буд. Остонақул инро медид ва ҳис мекард. ғайр аз ин баъзе аломатҳо гувоҳӣ медоданд ки рақибони бухороии Остонақул ба ҷунбиш омаданд. онҳо ҳаракат доранд ки шӯру балвоҳои дар Бухорои Шарқӣ рӯй дода истодаро ба ноӯҳдабароии ҳокими Ҳисор ҳамл намуда вайро дар чашми амир бад кунанд. ҷосусони махфии Шо Муҳаммад Қушбегӣ ва Муҳаммад Шариф Девонбегӣ аз шӯру балвоҳои деҳқонон ва аз рафтору кирдорҳои ҳокими Ҳисор хабаркашӣ мекарданд. Остонақул ба воситаи одамони худ мактуби махфии ба номи Шо Муҳаммад Қушбегӣ навиштаи яке аз ҷосусони номаълуми вайро ба даст афтонда буд. дар он мактуб гуфта мешуд ки ҳоким аз мири Балҷувон ришваҳои калон гирифта айбҳои мирро рӯйпӯш менамояд. бинобар ҳамаи инҳо Остонақул қарор дод ки ҳарчи зудтар аз ғайри иҷозати амир, зеро барои гирифтани иҷозати олӣ камаш 2 ҳафта вақт лозим буд, Мирзо Акрами Мирохӯро шахсан дида, аз номи амир ва аз ҷониби худаш вайро аз ваҷҳи то алҳол зер карда нашудани шӯриши Восе бозпурс намояд. вай аз маҳрамони худ якеро ба Балҷувон фиристода таъин кард ки бек фалон рӯз дар вақти намози пешин бо баҳонаи шикор дар Норак ҳозир шавад. деҳи Норак дар соҳили Вахш سرحد دو ولایت واقع شده است. اگر حاکمان در آنجا ملاقات کنند، هیچ کدامشان از حدود ولایت خود تجاوز نکردند. و اگر جاسوسان مخفی امیر یا وزیر از این ملاقات با دارالسلطنه خبر کشند و امیر ازاه پرسد، استانقل با وی خواهد نوشت که ملاقات او با امیر تصادفاً در وقت شکار اتفاق افتاد و هر دویشان با هم در نارک نماز پیشین خواندند و سلام. خوشبگی با 3 نفر نوکر و جلو مرگنهای خود با توفنگ ها و بازهای شکاری براه برامدند. برای نمود 2 روز در دشت و تپه های بین کفرنیهان و وخش و شکاری روباه، کبک و مرغان دشتی مشغول گردیدند و روز 3 به نارک رسیده در ساحل بلندی وخش خیمه زدند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسین زوچید یارکا. آسیا پلوس.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай итилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Горение, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 10 афғони 1 сомонӣ ва 42 дирам, 1 рубли беларусӣ 3 сомонӣ, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 20.4 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 32 дирам, 1000 сомонӣ узбекӣ 72.76 дирам ва 1 доллари сингапур 7 сомонӣ ва 31 дирам арзиш дорад. Бодо Шефер ба мардуме ки худро бузург мешуморанд як тавсия додааст ки хоксор бошед. Инсони пулдори мағрур ва ҳавобаланд ҳеҷ вақт мавриди эҳтиром ва қабул набуд. Фикри шумо чи аст? Барои сарватманд хоксорӣ зарур аст? Хоксоронро мардум бештар эҳтиром мекунанд ё сарватмандонро?
0: Курби Асъор дар Азия Плюс.
2: Оҳанги боғҳои Урён дар як мавҷ. Азия Плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Горение, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Фасли андешавата свергой бей муалиф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 19.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Асабзиго то хазон, як таро нарохаст. Азия Плюс робишунаво.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Бахти худро санҷ. Лото спорт чиптаҳои нави лотереи пенальти ва ҷазираи ганҷро ба роҳ монд. Чипта бихар ва ба пешвози бахти худ қадам гузор. Ситораро ёб, бурди худро бигир ё онро чанд баробар зиёд кун. Ва ин ҳанӯз на ҳамаш аст. Ҳарфоро дар чиптаҳо ҷамъ кун ва соҳиби мукофоти худ шав. Смартфон, телевизор, яхдон, ноутбук ва боз бисёр мукофотҳои дигар. Дар саросари ҷумҳурӣ чатрҳои зарди Лото спортро ҷустуҷӯ кун. Лото спорт, ситораи бахтро дор.
5: Моҳи октябр Истиқлол бозиҳоро дар Лигаи даъвати Конфедерасияи футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста танҳо як роҳхат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст, ки якҷо шуда гӯем, ки Тоҷикистон ба пеш, Истиқлол ба пеш, дилҳо бо ту, Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ал-Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ҳамсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи tiketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
8: Voice Radio Asia Plus.

0: Накази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Деш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами оят. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох то 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай итилои агентии обугаво шиносии Тоҷикистон, ҳавоишон боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень в «Динамик

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Аз сабзиҳо то хазон як таронаро ҳаст. Азия Плюсро бишунав.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Ciao bambina. Со Адар Тоджикистон 24.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: Dar markazit savdoi tehnica i valna, șumo iahdone Romeo Betki, basab kizinagi, șumo comilan nu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandon calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rog na moi șumo, dar olami iahdon ho. Hikmati Rus, dar Asia Plus.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: На харки чехра бараф рухт, дилбари донат. На харки ои насозат, сикандари донат. Офис.
1: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молияви шумо.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 1.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата
4: включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Оҳанги болҳои Урён дар як мавҷ. Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Соабер Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ ҳаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоранд. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат манзели мо Води хамушан аст. Хали агул гула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.